Hamba deu. Tu abu ta feka anye u kwa jamana kono. Nga ni doloka mize u konobi. Ite ufoye an dambe uko. Ah, ni ufoto.